0: awo tesiwaju
1: olorun mi
0: olorun mi
1: emi gbekele
0: o
1: ma se je ki oju ki o ti mi
0: loruko Jesu Christi angeli olukore ko ni je ko oju ti wa ki lo so
1: ma se je ki awon ota mi ki o yo mi
0: awon to le pa isubu wa lose yi Jesu omo Dafidi ma fi wa le ko lowo ki lo so nibe
1: looto
0: mo pa ni ase gbogbo eni to rogba ye mi ati yin ka ati mi ateyin ati gbogbo awon fe ni fe re wa o ya loruko Jesu oju ko ni ti wa ki lo so nibe ma
1: awon ti se lai ni di ni oju yo ti
0: awon to se kini o
1: awon ti se lai ni di
0: awon to wa ibinu lara wa lati je ka le kose oju ma ti won ki lo so nibe fi ona re han mi
1: oluwa
0: o ni mo ti mona iye yi na rara ko yi pada Jesu la.